vhodná vrata. Stopil skôz ňa je previdno, kod zmíre. Pre velikých čivlich spíčega brata.